0: som ett svin.
1: Steiker man en i bramsjage fortere og farger en i blå, sier man, og styr man opp etter ned i glosteinske garantsverkshalt. Så la opp, fortell deg ikke,